0: jama kiyin pa ko jumo
1: iwo lomo abanido
0: e jama kiyin pa ko jumo
1: mi tagbera
0: e ja kiyin pa ko jumo
1: mo ma pe o
0: adupe pe okun adupe lowo eto se dodo dani saye adupe lowo eto se dani soke pe
1: oni sise agbara olorun
0: adupe pe okun
1: laye o fa
0: ayin agbega
1: o da
0: mo kiyan ko jumo
1: igiga laye re
0: o kiyan ko jumo o ma gbe di ma o gbe sokunrin yo wa laaro yin akuwa gbera nle leto lage luni won pe bi 96.7 FM oke ga joke ile fun bala o fele le nle ba loja ide la ro
1: iwa lewa so fun wa kan gbe ranle
0: adugba yen
1: ni tiri
0: ne kana ni gbogbo agbara to gun